0: Ja.
1: Det funkar fint det.
2: Ja.
1: Men se, det är bara se. Åh, kan jag inte göra det?